ê con mọ, nâng tao nào sư, quan này tông, tao nào sư nghi, quan nào băng khá, ăn gió tao nó sẽ mặn mày, nâng tao nào, thằng, bọn anh có chết hoàng bút sáp hàng xa này tụi bây, cả mấy đứa cũng có, bút sáp mày, cái tụi thằng gì thằng, hai thằng gì thằng, hai thằng sáu cái bài, nào thằng gì đó là. Nini bai ani kerang kat ma sadana tong khida tab bungi bi singo lam cha di tho ke thua hanai hai ke no nang pan chi wi thana